0: obedwantoa plan bfm oti amanfo nsam mo de ba any program so mo de begu ye pono so into we de odwane atoa plan bfm said ye ye mankrofo no ye nkonko hu ne ma no
1: oh
0: na ye ne no enkasa ma no
1: oh
0: na edwana e wo msa wa ye ade so de aba na sa asem we de se be plan bfm ye ntumi nsole trust them enko edwana je gana for ma he adwen na ye hu kwan kra ye koso a ye kwa
1: ye
0: be hu ni nkola na dey akasa dey so oluma afenema
1: oh
0: eh oluma afenema
1: oh
0: ah che se oluma abedwanto a che se oluma nyane ma obepo mo chew ana sa chepanti en oluma watutu ni nan aba plan bfm sabi no hompon edodo no kakra nan so asem ne ye na asem hia into the joint to beto plan B enim say yen ko ana say yen ko na ebusua mana ochi sei na yen fa joint to di si ye so na dia na say de yema yenuanom no sa na yema obi a asem we no e say yenuanom ganafo etumi emehe adin bi ye kwa yen ka sei ana ye frank kola na na ebusua fo na ye ne omfa amamre kwanso sei amane kwanso sei na say de eja sabi onfani sunsum hato ne mbano so cause yenu anum to nibi to nyume se be masunsum ehata eye ne yere ne maso ntino ye papa ibo ba na se to ti asisi e gantu na odi aba
1: eh edio
0: na edio na nkwada ne begi atum de
1: anu ne asem no
0: edio na ba moja su ye moja o
1: moja
0: moja
1: e moja moja e moja kra omu papa Crying to my mom, my dear cry, my son. Papa, said the woman, me was here. Let me name her, or no, or what did I say, Mamma? Now, said the old share, name Penny Fear Beer Drew, and now, what dear Samma, Jerry, sir, my friend, whom Yamma Becassa.
0: Now, I don't know when Jindy say, a one near my men so be catching uncle, and my uncle, no more show my papa.
1: And no crowd here, my uncle and country and crown and Cassano, O Mangini, only any papa near your mammy. Semana nka hwekwa na omo nka semfi no.
0: Nti na emoframa no soso na omo ni abadai bi se ye papa ni nti no de na esi one ye maame ntima na sese one ye maame kwa bibi ana mimi hu se maame no e de hie bi to enkoda ne papa ntem because of ne papa yi kwen ode maame ne faaso no.
1: Ana meka se se maame mi na no nka sa kwa de papa ni ye no no ye maame ni kwa na nim enkra soso ye akra de asem to ne trimu a chama ya anuwa ding se mefini trim eche enkure se tendi adie enu itina ya na mpenifuwa kase bise se mpone uhire kuwa enu uhire mkuwa umayini emuwa ye uhu okay enti mpenifuwa kase bise se unu uhire kuwa na unu uhire kuwa nya semua muu kuwa umayini because di ankurani ehunu enune ehuwa majum na atumu trim enti papa no emfumu so ye no se wono we ne na nya asem a enka wo ma de se ra wo kan sa bre no na we odifo
0: oh yo odifo
1: enti ka wo ma
0: de ne mo chere de ne chese papa no nya me boa no
1: yes enti ka wo ma de because I do not wish to trim so kwade no ene de wono wono we da asem
0: on the sunday onu
1: me na
0: ba bam ne de
1: eh wo asem wa what you say eh enti no ma me na nka hwempo a de wo de ma me ne nkra no fam no omunyina hui enti o ma we be firi na emum no eh ati fo etre kwani wi ai me jidi se emoja
0: aduna ewo mse eya sefim asem nanso eden
1: eden
0: because ye eden ama me kan se me bi sa no se enti fiti sa amre tintintin na enkola na ba hwehwe bebi owada ono so akohwe bi o se da bi
1: amoma
0: enti me mu se yo mame
1: amoma
0: ene de she wi ato papa ene enkola intem
1: amoma
0: Amofro. Mamichaso. Ode Oluma na wa hei. Oluma na kasa ontiebi. Na iwia dia plan B kunusu anamwa ibetu no onusu ehu.
1: Eno ano no. Abusha ya brano ayebe ye bia mana mana watimi abo remo. Na emomo no, mamisa nsimu bi mumam. Sa se ewu hia me pa. Oluma edie yi oto sa proto year 12 proto year. Ka megidi se go beto ka bi. Ehu. Ka oto ya beka bi. Enti asema ye kan yi ene de make mu asem eye pe abusa wodaachi ho hia wodaachi ehun hia pa eno ti ena me gusu na me bom ka yesa asase e beda ho no abusa masase ne fa okon ho abra wo sika betimi di atoato ho ana betima to ye e japani bi na wodaache no ene ma nkwe bi sibasa amfa ma wo ene ti asamanka sina sasene wo imprimprin ya kire se 12 plots enya sas ketwa bangayam suku betumi de si asoro betumi de si warehouse ejapade bibia betumi de yema no ayeye ene ti asasene sosono ye twefo swatum yes ye wo afon kama ya kire se uno bi ene aprapre bia wo se wadim kama na bibia koyie ne nyina mu no abusia ehonse se no hunema nkatase mi bia ye genium ya kire se unfo how bia emu ewa ayasa mankase na ebia na wo so de wo pe 2 pro to bi na ato e de si wo dano ne wo yere no matenam e de aye wo project bi no so asamankase wa 2 pro aso wo hwa no so ye to first wa fa wo kama ye no so dokrom kama kama pa no so betina ejapade bi wa pese wo de eye eno nti wo frɛ na ba ye a abusua woni mpenifo no ebekasa na 12 pro 2 pro nyina no wonso watimi akonya wo de na bibia koyie ewo asamankase ede ye ede kuru pa enti frempenifo ewo 0551 65 66 55 0551 65 66 55 o frempenifo pa won majo so na wonso woni penifo atwetwe enkomo
0: Ariana
1: Odwani
0: oni msa asase ya woka ho asemi eno ho dwumadi ne yedi ne ne
1: eno ho dwumadi e
0: na se oni msa plan B de
1: kan esibi so amene
0: yenka ade a yennim
1: ye okay
0: anasa yenfa ade ni ho
1: emma okay
0: ene dwuma mi oto ahene mi di se adwuma eno ne ne yedi yeni ya gani a yen house ne bekasa gafi bi gaduchi
1: yedi yeni ya mekan dia yenhunu ye
0: yes enti ye di adwuma ko no ye di omachi anase ye no ko ko hwe ye
1: oto ni ma misa wo enso oto a eho yiri
0: ye dua na me se di obeto sasase we na ye ka plan B FM ye ka no obesan e di aseda di able plan B FM
1: wo na ko ho
0: ah
1: kanifoni oto hene ma wo na wo na do ni ko hunu
0: che se asase no bebi e da no
1: senete ye
0: woni ensuo se ensu ato me kwanya si eni asem
1: ehe
0: se mekani anase woni mde ede
1: ehe
0: kania no kura no ahoma no ahoma pose no esi offense wo so
1: wow tinya fe na me mama mama kwatwe ahoma
0: debi sanka eye banchi ampe sanka maka sa ye wisi
1: asase no mu da ho mu awo
0: woni made ani pa obeto no ade obeye ade obeye ani so odu ho a mesra mo monte me so asem wepe no beka afa ho because bibia ye genuine internet ya bra kwa no super kwa no nye
1: nasaman kase kwa
0: aha yes nsawo mu new road no mo ye no
1: omunye wie ye omunye wie ye
0: internet juma ye di ye no
1: wow
0: bo mu de road nyina no ye tu mira na ya kiresie internet asase na de ye obe to de plan B ya to ade pa aye den
1: ama no wow oyade se wakodi ya kirin jeno no oh kan na wudu se subo
0: unu bi ya woka na ni pano kra ba mi akra metu mi akochire
1: no enya fie na ne ne
0: se ye ye nim bebi ye wo
1: na ha
0: kra tai na suku tai
1: enu anu no otu ahne ye da se se wo de adansi die no e de aba ma ye komo na ye de jebusia number ni biem fa ni prempren ya na obi amfo anya wo 0551 65 66 55 0551 65 66 55 de emeda se asoro kuo sofo obeti asole na pedom asamanka si dom wo ho ko ti no wo ho ko si asole da no ho na wanga sa no dom obenya wo mo no wanga sa kora ho bedwiri wo enti abusia 0554656565 ana 0554656666 bo dom na e be chira wadwene eboa na oruman asemi yenko enko boa no